0: Este peda, uma manta chaki punta cama kang manchurachi. Hospital Fibus Pam, kambah kausika hasta un aji hambih kuna tomati bimi. Kai iski chunga kanchis ungu kunata hambih kuna tapis, hambih gatok hasta un aji. Musuh makina kuna tapis mencarinci. Nyawi ungu kuna hambih kuna, mana pas takarik nyawi kuna. Mas na ijakta mirih kuna, runa hambih kuna tarura kuna. Kako kuna tis biyang ni tuzun. Tunjuri kuna ungus kata hambih kuna. Yawar purina, ratu, tuzulina kuna. Undukti, aicha kata kaspa hambikuna, ispa yoksi kutukunata, rinunta hambikuna, aicha kara unguikunata hambikuna, unga, singa, rinjin unguikunata hambikuna, tuyukuna pichiri katishka unguikunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna, unguska firikuna puriuleita, ajichikuna, rikunaja hawa aicha kuna, zakirikuskata, pinganaja rikurikta, mana aji aji askata, ima ija guacariskata aji chispa, fumagachispuna, cuerpo ocupi, ima nani tukuskata riku, radiologo kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata finchiachi mikunkuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaza un aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna tuk cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Saki ija, mati ija wacariska kunata, mira chispa hambikuna, wawakunata hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguija tiakuk aisa kunata pastas papis, la auskotia miskotinaum hambikunapis, benakuna pungihtu pastaspa asiachi hambikuna, chunjuji kunata, kakajuksi kunguta, losta katichispa rikuk hambikuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta rikuk kunatapis mitarinji, ima nani hapikipis, chai ratos hamu ija, unjapis, utapis. Yukanchi hambina wasi pichaskishpa, hambinchik rami. Yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Kutuyapini, 032-31-8030-man, 0987-6648-98-Nuncalindilla. Red social con atipis, yukanchikta, katuayya. Pibuscan hambi wasi pijatun pusat.
1: Magister David Guacho, Aucancela, gerente general.
2: 6 y 5 minutos.